en kärnsmäll. Där har blivit chansé live någonstans. Disco, chans. Ein klarer Fall von Disco.